0: 98.5
1: 2000 FM.
2: The many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.
3: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
4: 2000 station sponsor.
5: Xin chào, tôi là Sarah, tôi là y tá của quý vị. Để xem hôm nay có gì nhé. Chúng ta hãy đo huyết áp quý vị cho nhanh trước khi bác sĩ đến. Bạn rất quan trọng ở chỗ làm. Đây, quả bóng này đã bơm đầy rồi.
6: Cảm ơn má.
5: Chúng ta hãy tới trận đấu lớn nha. Nhưng ở nhà, bạn là người không ai thay thế được. Đó là lý do, điều quan trọng là phải giữ an toàn, khỏi bị tổn hại và quấy rối. Truy cập safework.nsw.gov.au để biết thêm chi tiết. An toàn ở chỗ làm, luôn ở bên họ.
4: 2000 station sponsor.
7: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
8: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
9: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
10: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
11: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
4: 2000 station sponsor.
12: Khi nào tôi thèm hút thuốc thì khi có cà phê. Hai thứ cứ đi đôi với nhau. Hãy tay này có ly cà phê là tay kia có điếu thuốc lá. Nhưng tôi rất muốn bỏ thuốc lá để có thể cố gắng giữ cho mình luôn khỏe vì gia đình mình. Vì vậy tôi đã nói chuyện với nhân viên tư vấn Quitline về việc bỏ hút thuốc và chúng tôi tìm ra cách để tôi có thể thay đổi thói quen của mình, giúp tôi dễ dàng chống lại cơn thèm. Chống lại cơn thèm từng bước một. Để được tư vấn và hỗ trợ hãy tìm I Can Quit hoặc gọi cho chuyên gia cố vấn y tế tại Quitline qua số 137848, một sáng kiến của chính phủ New South Wales.
4: 2000 station sponsor.

Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Vui An Bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô.

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài chia sẻ. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Phần tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đau buồn vì mất con. Tin Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày vì sự sống 2026 tại Anh, xứ Wales, Scotland and Ireland, Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với các bậc cha mẹ mất con, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngài khẳng định phẩm giá vô hạn của mỗi con người ngay từ lúc thụ thai, đồng thời mời gọi cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ những gia đình đang mang nặng đau thương. Sứ điệp được Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin chuyển đến Đức Tổng giám mục John Sherrington nhân ngày vì sự sống 2026. Qua đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm kích đối với chủ đề của năm nay, tập trung vào phẩm giá và nhân tính trọn vẹn của thai nhi trong lòng mẹ, cũng như những nỗ lực đồng hành với các bậc cha mẹ đã mất con. Sứ điệp nhắc lại giáo huấn trong thông điệp Magnificat Humanitas khẳng định rằng mỗi con người, ngay từ giây phút được thụ thai, đều mang một phẩm giá vô hạn vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa đem lại ý nghĩa cho cuộc sống con người và mở ra niềm hy vọng hướng tới sự viên mãn đời đời. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi thiêng liêng đến những người cha, người mẹ đang đau buồn vì cái chết của con mình, nhất là các trẻ sơ sinh. Ngài hy vọng họ tìm được sự nâng đỡ cần thiết nơi cộng đoàn giáo hội, trong đời sống cầu nguyện và qua các bí tích. Sứ điệp cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đoàn Kitô hữu trong việc đồng hành với những gia đình đang chịu mất mát, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa giữa đau khổ. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người dấn thân bảo vệ và thăng tiến phẩm giá sự sống con người thông qua sáng kiến Ngày vì sự sống.
0: Bạo lực chống Kitô hữu tại Thánh Địa có nguy cơ gia tăng. Tin Thánh Địa. Theo báo cáo mới năm 2026, các vụ tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Thánh Địa có thể vượt mức của năm 2025. Các lãnh đạo Kitô giáo cảnh báo bạo lực, quấy rối, phá hoại tài sản giáo hội và sự thờ ơ của chính quyền đang khiến sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất khai sinh Kitô giáo ngày càng bị đe dọa. Sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa vốn đã suy giảm trong nhiều thập niên, nay đang đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn do bạo lực, đe dọa và thái độ thù nghịch xã hội gia tăng. Các đại diện cộng đồng Kitô hữu tại Israel, Jerusalem và bờ Tây cảnh báo rằng nếu tình hình không được cải thiện, một số cộng đoàn Kitô giáo lâu đời nhất thế giới có thể tiếp tục biến mất khỏi chính nơi Kitô giáo được khai sinh. Theo Trung tâm Rosin về Giáo dục và Đối thoại, trong năm 2025 có 155 vụ việc nhắm vào Kitô hữu tại Israel, gồm 61 vụ tấn công thể lý, 52 vụ tấn công tài sản giáo hội, 28 vụ quấy rối và 14 vụ phá hoại các dấu chỉ, biểu tượng Kitô giáo. Dữ liệu mới của năm 2026 cho thấy xu hướng có thể còn nghiêm trọng hơn, với hơn 88 vụ đã được ghi nhận trong những tháng đầu năm, trong đó có 63 vụ xảy ra chỉ trong quý 2. Nhiều việc bao gồm nhổ nước bọt vào các linh mục và nữ tu, lăng mạ phá hoại các địa điểm Kitô giáo, xúc phạm nghĩa trang, làm hư hại thánh giá và viết khẩu hiệu chống Kitô giáo. Khu thành phố Jerusalem, núi Sion và khu vực quanh tòa thượng phụ Armenia được xem như là những điểm nóng. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp. Các lãnh đạo Kitô giáo nhấn mạnh rằng bảo vệ tự do thờ phượng thôi chưa đủ, cần bảo đảm an ninh, bình đẳng trước pháp luật

0: sẽ là một thời khắc đặc biệt để Chúa Thánh Thần hoạt động. Ngài hy vọng những người tham dự sẽ được truyền cảm hứng từ lịch sử của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Một giáo hội đã trải qua một thế kỷ bách hại và có khoảng 10.000 vị tử đạo. Đức Cha Khánh Thượng nói với báo The Pillar ở Mỹ rằng chúng tôi đang chờ đợi và kỳ vọng Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi người hành hương để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha và theo một cách nhiệm màu cảm nghiệm được điều gì đó về Thiên Chúa. Ngài cho biết ban tổ chức đang dự định làm nổi bật lịch sử đặc biệt của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, một giáo hội không được khai sinh do các nhà truyền giáo nước ngoài, nhưng gần như hoàn toàn do các giáo dân Hàn Quốc xây dựng sau khi khám phá các sách công giáo từ Trung Hoa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tham dự viên chuẩn bị về mặt thiêng liêng bằng cách suy niệm chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay, lời Chúa Kitô, hãy can đảm lên vì Thầy đã thắng thế gian. Đức Cha Tổng điều phối kết luận rằng, không bao giờ có khoảnh khắc nào mà Thiên Chúa không yêu thương con cái của người. Vì thế, tôi mời gọi những người hành hương, hãy cho người cơ hội để họ được cảm nghiệm người là ai, người yêu thương họ như thế nào và người đang mời gọi tất cả hãy can đảm và hy vọng.
1: Tuyên bố chung tại Geneva kêu gọi chấm dứt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh. In Geneva, trong cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc tại Geneva về trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quân sự, Hội đồng các giáo hội thế giới cùng 225 tổ chức và chuyên gia ký tuyên bố chung kêu gọi các chính phủ và công ty công nghệ ngừng cung cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong chuỗi tiêu diệt quân sự và thực hiện cho mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn vi phạm luật nhân đạo quốc tế và nhân quyền. Văn kiện được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp do Văn phòng Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, nhấn mạnh rằng AI đang càng ngày càng được sử dụng để tăng tốc các hoạt động quân sự và có nguy cơ biến việc sát hại con người thành một tiến trình diễn ra nhanh chóng và trên quy mô lớn. Các bên ký kết kêu gọi các công ty công nghệ ngừng cung cấp các hệ thống AI phục vụ chuỗi sát thương quân sự, đồng thời kêu gọi các chính phủ bảo đảm mỗi ứng dụng AI phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền. Tuyên bố được công bố chỉ vài tuần sau khi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong thông điệp Magnifica Humanitas kêu gọi thế giới giải trừ vũ khí cho AI. Đặc biệt, tuyên bố này tỏ lo ngại trước việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện dựa trên khối lượng văn bản khổng lồ để hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống con người trong quá trình xác định mục tiêu tấn công. Với tốc độ xử lý quá nhanh, dữ liệu đầu vào thiếu minh bạch và nguy cơ thiên lệch, các hệ thống này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và những hành vi tàn bạo trên diện rộng. Các bên ký kết cũng kêu gọi tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng AI quân sự, đồng thời khẳng định rằng các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết của con người không bao giờ được giao phó cho thuật toán hay bị giản lược thành những đề xuất do máy móc tạo ra.
0: Đức Thánh Cha nói, hãy học nhìn người khác bằng đôi mắt yêu thương, tôn trọng và cảm thông của Chúa. Tin Vatican. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 6, 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã chia sẻ một vài suy tư về chuyến tông du đến Tây Ban Nha. Ngài cho biết trong chuyến viếng thăm này, Ngài vui mừng cảm nghiệm đức tin và tình yêu thương của người dân, cũng như khát vọng sâu sắc của họ muốn quy tụ lại trong Chúa Kitô. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã cho thấy một khát vọng được nghe tin mừng và một mong muốn sống tin mừng trong thế giới này.

ngày nay. Chặng cuối của chuyến viếng thăm đã củng cố một điểm rất quan trọng. Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đức tin và văn hóa của mình với người khác. Chúng ta được mời gọi đối thoại giữa các cá nhân và các quốc gia trong tinh thần bác ái. Con đường này không dễ dàng, Đức Thánh Cha khẳng định. Nó đòi hỏi thiện chí của chúng ta và sự trợ giúp của Chúa. Tuy nhiên, đó là con đường dẫn chúng ta đến nền văn minh của tình yêu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, hãy ngước nhìn lên, hãy học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Ngài nói, khẩu hiệu của chuyến tông du này là hãy ngước nhìn lên. Vì thế, Ngài mời gọi mọi người hãy ngước nhìn lên. Chúng ta hãy học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân, nhìn con người và thế giới bằng đôi mắt của Thiên Chúa, nghĩa là bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn.

0: Kính thưa quý vị thính giả, tin mừng Chúa Nhật hôm nay vỏn vẹn chỉ có 7 câu. Thế mà 3 lần Đức Giê-xu đã nhắn nhủ các môn đệ rằng: anh em đừng sợ. Đức Giê-xu nhận ra rằng nỗi sợ hãi có thể là một trong các nguyên nhân gây chán nản, bỏ cuộc và thất bại trên đường mở mang nước Chúa của các môn đệ. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này: đừng sợ nhưng hãy tin, của linh mục Giuse Mai Văn Thịnh.
1: Quý vị thính giả thân mến, sứ điệp đừng sợ vẫn là một lời khuyên rất khẩn thiết mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta hôm nay. Trong bài giảng đầu tiên, với tư cách là giáo hoàng, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị cũng lặp lại sứ điệp đừng sợ của Chúa Giê-xu, và không biết bao nhiêu lần sau đó, Ngài đã nhắc lại sứ điệp này bởi vì Ngài biết những người đang sống trong thời đại hôm nay cần được lắng nghe sứ điệp này đến mức độ nào. Thật vậy, chúng ta liên tục sống trong lo âu và sợ hãi, đến nỗi có một số người quả quyết rằng cuộc sống của con người bao gồm một chuỗi ngày của sự sợ hãi. Khi còn bé, chúng ta sợ bóng tối, sợ ma, sợ cô đơn. Lớn hơn một tí, chúng ta sợ bị bắt nạt, sợ bị chê là học dốt. Đến tuổi mới lớn, chúng ta sợ bị áp lực, sợ không dám đối diện với thất bại, sợ bị chê mập hay xấu, sợ bị tai tiếng, sợ không bằng chúng bạn, vân vân. Nhiều nỗi sợ hãi vu vơ khiến con người mất ngủ, thậm chí bị trầm cảm. Chúng ta nghĩ rằng đến tuổi trưởng thành, các nỗi sợ hãi sẽ bớt đi, nhưng đến tuổi lớn khôn, chúng ta lại có nhiều nỗi lo sợ khác. Sợ cuộc sống thiếu an toàn vì những điều không may có thể xảy đến nên mua bảo hiểm. Sợ tương lai xấu, sợ con cái hư hỏng, sợ bị mất việc, sợ tai ương ập đến khiến cuộc sống bị bế tắc, sợ khủng bố, sợ chết, vân vân. Dân Công giáo thì sợ bị cám dỗ, sợ tội, sợ bị sa hỏa ngục, sợ bị Chúa phạt. Mỗi người chúng ta đều có nỗi lo sợ riêng, sợ chính mình và sợ nhau nữa. Hôm nay, Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta đừng sợ và can đảm dám đối diện với các nỗi sợ hãi, nhận ra sự nguy hiểm của nó và mời Chúa đến cất đi nỗi sợ hãi, thì chúng ta có thể sống trọn vẹn thân phận của người môn đệ hơn. Và sau cùng, chúng ta cũng nhận ra rằng nỗi sợ hãi còn tồn tại và chúng chỉ làm chủ và quấy nhiễu cuộc sống khi chúng ta thiếu niềm tin vào Chúa. Và một khi thiếu niềm tin vào Chúa thì làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của người môn đệ mà Chúa đã trao ban? Như vậy, giải pháp làm chúng ta giảm thiểu nỗi sợ hãi đó là dám đối diện với sự sợ hãi bằng tâm tình phó thác và tin vào Chúa, Đấng luôn yêu thương và bao bọc chúng ta. Tin và yêu là giải pháp giúp chúng ta sống vui hơn. Thật vậy, con người chỉ thắng được các nỗi sợ hãi nhờ tin vào Đức Giê-xu, Đấng đã không ngã gục vì sợ hãi mà đi tới cùng và tuân theo ý định của Thiên Chúa. Qua sự chết, người đi về nhà cha thế nào, thì con đường mà người môn đệ được chọn để thi hành có thể dẫn họ đến cái chết như thế. Tuy vẫn biết kết cục là như thế, nhưng cho dù là sự chết cũng không làm cản trở ơn trung kiên, lòng trung thủy của các môn đệ với Chúa là Đấng mà chúng ta đã hết lòng tin tưởng và cậy trông. Cầu xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong cuộc sống mà trung thành với nhiệm vụ của người môn đệ, được Chúa yêu thương. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, tuần này con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con là một người công giáo và con rất xác tín về đức tin và giáo huấn của Hội Thánh. Tuy nhiên, con cảm thấy bối rối khi gặp phải sự chống đối đức tin Kitô giáo nơi những người bạn hoặc những người trẻ ngoài Kitô giáo. Có khi họ đưa ra những câu hỏi mà con không thể trả lời thỏa đáng. Có người còn thẳng thừng tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ tin Chúa, tin đạo. Toàn là những chuyện nhảm nhí, lừa dối. Con cũng đã theo học những khóa thánh kinh, nhưng con không biết phải xử sự ra sao trong những trường hợp như vậy. Xin cha cho con lời khuyên. Xin cảm ơn cha.

0: Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Qua câu hỏi thứ nhất, tôi hiểu rằng chị là người sống đức tin khá vững vàng và cũng rất tha thiết với ước muốn chia sẻ và truyền đạt lòng tin cho những người chung quanh, nhưng lại gặp khó khăn khi cố gắng trình bày sắc tín của mình. Có lẽ chị cảm thấy khó xử khi phải đối diện với những thái độ xem ra có vẻ thách thức, và chị đã cố gắng để làm sáng tỏ những ngộ nhận về tôn giáo của những người không cùng quan điểm, nhưng xem ra không có kết quả mấy. Để đi tìm chân lý, cần có một thái độ chân thành và khiêm tốn. Nếu những người đối diện với chúng ta chưa sẵn sàng đối thoại, thì chúng ta không cần phải quá lo lắng, phải làm cho bằng được những điều chúng ta mong muốn. Khi nào họ thực sự muốn tìm hiểu và trao đổi, lúc đó chúng ta mới cần phải sẵn sàng trả lời cho họ. Không nhất thiết phải lao vào những cuộc tranh luận vô bổ, chỉ gây ra những sự đối đầu không bao giờ kết thúc, cho dù chúng ta có đủ mọi lý lẽ sắc bén. Nếu cần, chúng ta cứ nhẹ nhàng, khiêm tốn nói những gì chúng ta biết và cả những gì chúng ta chưa biết nữa. Không có gì mà chúng ta phải ngại ngùng và mặc cảm. Chúng ta đừng thất vọng hay khó chịu khi gặp những phản ứng gay gắt. Chứ hẳn những phát biểu cứng cỏi lại phản ảnh đúng thực trạng nội tâm của người đối diện. Đôi khi, đó chỉ là một hành vi tự vệ khi họ không tìm được cách trả lời nào cho chính vấn đề mà họ đang hoang mang và họ lại không muốn tỏ ra yếu đuối. Có khi, đó chỉ là phản ứng bực bội vì đã có lần nào đó họ gặp phải một chuyện trong đạo làm cho họ bất bình. Hoặc có thể đó chính là những giằng co của bản thân mà họ đang tìm cách quy trách cho một yếu tố ngoại tại gần nhất bắt gặp được. Những phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn đôi lúc lại không đáng ngại bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt về tôn giáo khi họ cho rằng đó không phải là điều đáng quan tâm, để ý. Thái độ đó mới là những bức tường rất khó vượt qua. Đức tin là một ân ban nhưng không từ phía Thiên Chúa, chứ không đơn thuần chỉ là một khám phá của trí tuệ hay là kết quả của một sự thuyết phục khôn khéo nào đó. Hãy kiên nhẫn chờ đợi để nắm bắt những cơ hội thuận lợi mà Chúa sẽ nhờ đến chúng ta. Trong khi chờ đợi, hãy làm sáng lên đức tin của chúng ta bằng đời sống tốt lành. Không có sự truyền đạt nào hiệu quả và bền vững hơn là chính đời sống của mình. Hãy gieo vải chung quanh chúng ta những hành vi nhân ái và từ tâm, những cung cách bao dung độ lượng, những thái độ hiền hòa chân thực. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho mùa gặt. Một lúc nào đó thì chính những người xung quanh sẽ tự hỏi điều gì đã tác động đến đời sống, đến nỗi chúng ta có thể sống được như vậy. Và lúc ấy, chúng ta sẽ phải trả lời cho họ về niềm tin sống động của mình. Khi đó, chúng ta sẽ tha hồ mà thu hoạch một mùa gặt dồi dào. Còn lúc này, đang là thời gian gieo vải những hạt giống vào các tâm hồn, thì chúng ta cứ tin tưởng và chuyên tâm làm việc thiện. Hãy nhớ cầu nguyện cho những tâm hồn chúng ta gặp để xin Chúa tác động nơi họ và tác động nơi tâm hồn bạn. Lời cầu nguyện là sự hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho chúng ta. Chúng ta cũng cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và có hệ thống để không rơi vào sự lúng túng như chị đã trình bày. Các khóa kinh thánh cũng là một sự trang bị hữu hiệu cho đức tin, nhưng còn có một quyển sách rất quan trọng mà chúng ta cần tham khảo là quyển sách giáo lý giáo hội Công giáo. Những giáo huấn cơ bản, vững chắc và có hệ thống sẽ là kim chỉ nam cho sự ứng dụng kiến thức tôn giáo của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng nên đọc thêm những quyển sách nói về đức tin và về những chứng nhân đức tin sống động trong thời đại hôm nay. Phải nhớ rằng những kiến thức mà chúng ta thu thập là điều không thể coi nhẹ. Thế nhưng, kinh nghiệm sống đức tin cũng là điều chúng ta cần phải trải qua. Kinh nghiệm sống sẽ cho chúng ta có được một sắc tín mạnh mẽ và sinh động. Nhờ đó, kiến thức đức tin sẽ không chỉ thuần túy là những lý luận khô cằn mà đã được ứng dụng trong chính cuộc sống của mình. Điều này còn giúp chúng ta vững vàng trong suy nghĩ và hành động. Chúng ta sẽ tự tin hơn khi phải trao đổi và đối thoại. Khi gặp những thắc mắc vượt quá khả năng chúng ta cứ mạnh dạn tìm đến những người có chuyên môn như các linh mục, tu sĩ để nhờ họ giúp đỡ. Họ sẽ chỉ cho chúng ta cách hành xử trong những tình huống cụ thể. Vì thực tế, cuộc sống sẽ phát sinh nhiều hoàn cảnh khác biệt, cần phải biết năng động thích ứng và cần được hướng dẫn cặn kẽ. Mong rằng những gợi ý nêu trên sẽ giúp cho chị chuẩn bị hiệu quả hơn những hành trang cần thiết cho hành trình sống đức tin và chia sẻ đức tin của chị.
1: Thưa cha, phải hiểu thế nào về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể? Sự hiện diện ấy có khác với việc Ngài hiện diện khi có nhiều người họp nhau lại cầu nguyện nhân danh Chúa không? Sau khi truyền phép, bánh rượu đã trở thành mình và máu Thánh Chúa. Nhưng tại sao khi chịu lễ, con vẫn thấy có hương vị của bánh và mùi của rượu? Xin cha có thể giải thích để chúng con được hiểu rõ thêm. Xin cảm ơn cha.
0: Trong hiến chế về phụng vụ số 7, Thống đồng Vaticano thứ 2 đã trình bày những cách thế hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội. Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người. Vì thế ai rửa tội là chính Chúa Kitô rửa. Người hiện diện trong lời của Người, vì chính Người nói khi ta đọc Thánh Kinh trong giáo hội. Sau hết, Người hiện diện khi giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh. Như chính Người đã hứa, đâu có hai ba người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở đó giữa họ. Nhưng cách hiện diện siêu việt hơn cả là sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể, như Công đồng Vaticano thứ 2 đã viết. Chúa Kitô hằng hiện diện trong giáo hội, nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện thật sự trong hy lễ, không những trong con người của các thừa tác viên. Vì như xưa chính Người đã tự dâng mình trên thập giá, thì nay chính Người cũng tự dâng mình nhờ thừa tác vụ của các linh mục, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái thánh thể. Vào thế kỷ thứ 13 với Công đồng Laterano và nhất là Công đồng Trento, giáo hội đã muốn làm sáng tỏ mầu nhiệm của sự hiện diện thật của mình và máu thánh Đức Kitô trong thánh thể bằng thuyết chuyển bản thể. Theo giáo thuyết này, trong thánh lễ, sau lời truyền phép sẽ diễn ra sự biến đổi mầu nhiệm và tuyệt đối, đó là tất cả bản thể của bánh trở nên mình Thánh Chúa và tất cả bản thể của rượu trở nên máu Thánh Chúa. Chính bởi sự biến đổi ấy mà có sự hiện diện thực sự của Chúa trong bánh và rượu. Thánh Cyrilô thành Jerusalem trong giáo lý nhiệm huấn dành cho người tân tòng, Ngài đã diễn tả sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể một cách rõ ràng và dễ hiểu như sau. Bánh này không còn là bánh, dù bằng chứng của các vị giác thế nào đi nữa, nhưng là thân mình Chúa Kitô. Rượu này không còn là rượu, dù giác quan có nói thế nào đi nữa, nhưng chính đây là máu Chúa Kitô. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, chính Ngài đã nói về bánh, nay là mình Thầy. Còn ai có thể nghi ngờ lâu hơn nữa, vì Ngài đã khẳng định và nói, này là máu Thầy. Ai dám phản đối và nói đó không phải là máu Ngài? Tóm lại, sau lời nguyện truyền phép, bánh và rượu chỉ còn hình dạng bên ngoài mà thôi. Bản thể bên trong của bánh và rượu đã biến thành mình và máu Chúa Kitô. Tuy bánh và rượu đã được biến đổi bản thể thành mình và máu Thánh Chúa Kitô, nhưng vẫn còn dạng vật chất bên ngoài của bột lúa và cốt rượu nhỏ. Do đó, chúng ta vẫn cảm thấy mùi vị lúa miếng của bánh và hơi men của rượu. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này nói về Tôi không còn cô đơn.
1: Cô đơn trống vắng tựa cái khoảnh khắc vụt đến vụt đi, tựa như một khoảng trời vô tận chỉ thấy đường chân trời, cũng tựa một góc nhỏ tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Nó cũng tựa sự ồn ào náo động đến vô hồn. Cô đơn trống vắng hình như cũng có mặt ngay cả trong những giây phút bình yên hạnh phúc nhất. Vẫn có một khoảng cách, một khoảng trời riêng tư, một cõi nào đó vừa lạ vừa quen, vừa thấy vừa thoáng qua vừa khó nhận ra. Hình như mình vẫn lạ lẫm với chính mình. Một chút cô đơn em bé có thể cảm thấy mỗi khi vì vâng lời bố mẹ, hoặc ngay cả vì sợ bố mẹ đánh mà đành phải ở nhà. Đành ở nhà mà hóng ra tiếng động vui chơi của mấy đứa bạn hàng xóm bên ngoài. Một chút cô đơn vắng lặng của đứa bé có thể nhận thấy mỗi khi đau ốm, nằm yên một góc để nghe những âm thanh khác nhau với đôi tai dễ bị nhói, bị chói, bị ù, để nhìn ra cảnh vật xung quanh qua con mắt cay xè đỏ ngầu, để ăn những miếng cơm miếng cháo thường ngày vốn ngọt bùi thơm ngon mà giờ đây lại đắng ngắt và nhạt nhẽo. Một chút cô đơn, nhưng cũng có một chút không còn cô đơn. Có Giê-xu ở đó, có Giê-xu đang tự nguyện chịu bao nhọc nhằn đau khổ vì tình yêu mến. Không phải vì thằng nhỏ tốt lành gì, nhưng chỉ vì hình như có Chúa đang nâng đỡ nó. Một chút cô đơn khi một mình cặm cụi học hành, mỗi khi đêm về với ánh đèn trên chiếc bàn. Nào là đêm hè gió mát, nào là đêm thu trong veo trăng sáng, nào là đêm đông giá rét, gió rít bên hông nhà, nào là đêm mùa xuân mưa bụi. Cái một mình hình như sâu đậm hơn, cái một mình hình như có chút cô đơn và có chút gì đó khác. Nó hiểu thêm về những lặng thầm hy sinh mà cha mẹ nhọc nhằn bao công lo lắng cho con cái. Chẳng ai biết, con cái nhiều khi cũng không biết. Còn nó học một mình, nhưng bố mẹ vẫn biết. Thỉnh thoảng tiếng mẹ vang lên, con đi ngủ cho khỏe, mai còn học tiếp. Khi chợt tỉnh giấc, bố cũng nhắc nhẹ, đi ngủ thôi con. Một chút cô đơn, mỗi khi làm việc ngoài đồng, không gian trải rộng, nắng vàng phủ khắp, gió thoang thoảng, nước, lúa, cỏ, có cả phân nữa. Kể ra cuộc sống cũng đơn giản, nhưng kỳ thực cũng chẳng giản đơn. Một chút cô đơn khi nghe những cuộc tranh cãi về bờ ruộng được be lệch sang nhà này nhà kia, khi nghe tranh cãi về bức tường giữa hai nhà được xây không đúng, về ranh giới giữa hai chỗ ngồi ngoài chợ bị lấn, về biên giới giữa hai quốc gia được xác định không minh bạch. Một chút cô đơn ấy có lẽ là cần để giúp người ta lặng một chút, lùi một chút, nghĩ một chút và cùng nhau tạo lập một chút hòa bình. Một chút cô đơn khi ban ngày học tập và làm việc, đêm về lặng lẽ hoàn thành những việc bổn phận đời tu. Giữa một chút cô đơn ấy, có lẽ Chúa có một chút chỗ đứng, một chút lối đi để bước vào tâm hồn con người. Một chút cô đơn sống nơi làm việc tông đồ, ban ngày vui nhộn với bao hoạt động, với hết người này người nọ, đêm về nhẹ nhàng vắng lặng với sự hiện diện ẩn mình của Thiên Chúa là Chúa lòng mình, với câu chuyện âm thầm riêng tư với vị Thầy Chí Thánh. Ngay cả một chút cô đơn với những yếu đuối và sai lỗi trong ngày sống. Một chút cô đơn giữa ta với ta, giữa mình với mình. Cái ta của vẻ bề ngoài và cái mình của cõi bên trong. Và cũng có một chút ấm áp tình mẹ hiền của mẹ Maria, một chút tình thân thấm thía với Thầy Giê-xu. Một chút cô đơn mỗi khi sáng sớm trời hãy còn tối, đạp xe một mình đi lễ cách nhà mấy cây số khi mọi người vẫn còn đang yên giấc ngủ. Cha xứ đó nói, thầy không cần đi lễ hàng ngày như thế đâu, vất vả lắm, cứ ở nhà cầu nguyện là được rồi. Nhưng lòng tự nhủ, đi tu mà không đi lễ thì quá thiêu vắng. Nếu như một mình đạp xe đi lễ thì có một chút cô đơn, mà nếu không đi lễ thì lại vô vàn cô đơn. Thế đó, một chút cô đơn nhưng lòng tràn đầy niềm vui an ủi khi nhớ lại lời của Thầy Giê-xu nói với các môn đệ: anh em sẽ bỏ chạy hết và để lại thầy một mình, nhưng có Chúa Cha luôn ở cùng thầy, có Chúa luôn đồng hành với con, thế là đủ. Lòng tự nhủ thế. Chẳng phải đời tu mới có một chút cô đơn, đời gia đình cũng thế, luôn có mặt một chút cô đơn. Còn nhớ, bố là người rất thích những suy luận phức tạp vì thừa nhận bố là người thông minh. Nhưng bố lại không thể nói với mẹ vì mẹ không hiểu những cách lý luận ấy và kỳ thực mẹ cũng không thích. Thế là bố có một chút cô đơn. Và bố có thể nói với con. Còn mẹ, mẹ rất nhạy cảm và mẹ cũng thật khó để diễn tả cảm nhận của mẹ cho bố. Vì bố một phần không hiểu những cảm nhận ấy, một phần là bố cho rằng những cảm nhận ấy đâu có quan trọng gì. Thế là mẹ có một chút cô đơn. Và mẹ kể điều ấy cho con. Người con là cầu nối cũng có một chút cô đơn khi hiểu cả hai phía nhưng không biết phải kết nối cách nào. Một chút cô đơn như thế cũng là dễ thương. Thế đó, một chút cô đơn mà kỳ thực cũng không còn cô đơn. Tôi nhận thấy tôi cô đơn và tôi cũng trải nghiệm rằng tôi không còn cô đơn. Có lẽ đó là nét đẹp, là nét duyên dáng của cuộc sống, của tình yêu mến. Một chút cô đơn tựa như những dấu lặng trong bản nhạc. Dấu lặng thật là cần và thật quý. Nhờ những dấu lặng ấy mà nét đẹp của toàn bản nhạc được toát lên. Nhờ dấu lặng một chút cô đơn mà tôi cảm nhận được cái tuyệt diệu của bản nhạc cuộc đời, rằng tôi không còn cô đơn.

0: tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thiếu nhi thánh thể xưng tội lần đầu. Xin quý phụ huynh đưa con em đến St. Teresa Church, Miller, vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026.
2: Liên đoàn Thanh niên Công giáo Tĩnh Tâm lần thứ 77. Chủ đề Cole and Johnson. Khách mời Cha Hoàng Minh Tân. Bắt đầu từ thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026, lúc 10 giờ sáng, đến Chủ nhật 28 tháng 6, 2026, bế mạc lúc 3 giờ chiều. Đón tiếp lúc 9 giờ 30 sáng thứ Bảy, 27 tháng 6, 2026, tại St. Joseph Convention Center, 30 Tyson Road, Binsley. Giá vé 30 đồng một người. Cách đăng ký, xin xem chi tiết trong tờ Niềm tin hoặc gọi Stephen số 0422-435-662 hoặc Joseph 0435-304-456.
1: Thông báo, cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2/226 và các lớp giáo lý dự tòng với các chi tiết sau đây. Thứ nhất, lớp giáo lý dự bị hôn nhân bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 cho đến ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại Văn phòng Mục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney, địa chỉ số 15 Garong Road, Lakemba, New South Wales, 21955, vào mỗi Chủ nhật. Giờ học từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Xin ghi danh nơi văn phòng mục vụ, điện thoại số 97730933 trong giờ làm việc. Và ông Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại 0468-651-894 ngoài giờ làm việc.
2: Lớp giáo lý dự tòng sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, 2026. Xin ghi danh tại các địa điểm Kapramatta, bà Anna Nguyễn Thị Thoa, số 0450-005-652, ông Vincente Nguyễn Chí Vượng, số 0421-123-314. Lakemba, ông Du Xe Nguyễn Thành Trung, số 0410-468-788. Bà Anna Huỳnh Thị Ánh Sáng, số 0416-025-823. Mao Richard, ông Thomas Nguyễn Văn Hóa, số 0406-017-969. Markville, ông Trần Văn Hạnh, số 0423-553-081. Bà Maria Phạm Thị Thanh, số 0433-580-676. Banania, ông Doan Kim Hoàng Văn Long, số 0406-049-990. Bà Maria Võ Trần Ngọc Hương, số 0401-610-959. Linh Mục Paul Chu Văn Chi, tuyên úy đặc trách Ban truyền giáo.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

0: Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 6 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh Tin Vui An Bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị.
1: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2 OOO station sponsor.
3: Xin chào, tôi là Sarah, tôi là y tá của quý vị. Để xem hôm nay có gì nhé. Chúng ta hãy đo huyết áp quý vị cho nhanh trước khi bác sĩ đến. Bạn rất quan trọng ở chỗ làm. Đây, quả bóng này đã bơm đầy rồi.
4: Cảm ơn má.
3: Chúng ta hãy tới trận đấu lớn nha. Nhưng ở nhà, bạn là người không ai thay thế được. Đó là lý do điều quan trọng là phải giữ an toàn, khỏi bị tổn hại và quấy rối. Truy cập safework.nsw.gov.au để biết thêm chi tiết. An toàn ở chỗ làm, luôn ở bên họ.
2: 2 OOO station sponsor.
5: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
6: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
7: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
8: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
9: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 được chấp thuận bởi chính phủ Úc Canberra.
2: 2 OOO station sponsor.
10: Khi nào tôi thèm hút thuốc thì khi có cà phê. Hai thứ cứ đi đôi với nhau. Hãy tay này có ly cà phê là tay kia có điếu thuốc lá. Nhưng tôi rất muốn bỏ thuốc lá để có thể cố gắng giữ cho mình luôn khỏe vì gia đình mình. Vì vậy tôi đã nói chuyện với nhân viên tư vấn Quitline về việc bỏ hút thuốc và chúng tôi tìm ra cách để tôi có thể thay đổi thói quen của mình, giúp tôi dễ dàng chống lại cơn thèm. Chống lại cơn thèm từng bước một. Để được tư vấn và hỗ trợ, hãy tìm I Can Quit hoặc gọi cho chuyên gia cố vấn y tế tại Quitline qua số 137848, một sáng kiến của chính phủ New South Wales.
2: 2 OOO station sponsor.
11: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Vietnamese.

Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: Tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với y tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận

0: Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước tiên là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Thánh Phêrô và Phaolô là hai vị tông đồ yêu thương. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
1: Phần tin tức của buổi phát thanh hôm nay sẽ do Hồng Loan và Quang Bình trình bày. Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu mới về hôn nhân công giáo. Tin Vatican. Trong văn kiện giáo lý được công bố vào ngày 25 tháng 11 mang tên Một xương một thịt, lời ca ngợi chế độ đơn hôn, Bộ Giáo lý Đức tin đã tái khẳng định đặc tính liên kết giữa một người nam và một người nữ của hôn nhân công giáo. Tài liệu này nhằm đào sâu giá trị và ý nghĩa của hôn nhân công giáo, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa cá nhân và tiêu thụ đang ngày càng gia tăng trên thế giới. Văn kiện đã được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phê chuẩn vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng tài liệu mới về hôn nhân ra đời nhằm đối phó với ba xu hướng xã hội đang thách thức định nghĩa của giáo hội về hôn nhân là sự hợp nhất không thể phân ly và sự thuộc về mang tính độc hữu và hỗ tương. Ba thách thức được nêu ra bao gồm ảo tưởng về sự không giới hạn do công nghệ mang lại, làm mờ đi giá trị của tình yêu độc hữu, nhu cầu khẳng định chế độ một vợ một chồng là chuẩn mực phổ quát trong bối cảnh các cuộc đối thoại về đa thê, nhất là với các giám mục châu Phi, và sự phát triển của các hình thức kết hợp không đơn hôn được công khai ở các nước phương Tây. Tài liệu khẳng định rằng việc hiến dâng bản thân một cách trọn vẹn và toàn diện chỉ có thể thực hiện giữa một người nam và một người nữ. Sự độc quyền không phải là một sự giới hạn, mà là khả năng cho một tình yêu mở ra sự vĩnh cửu. Tài liệu nhấn mạnh hai yếu tố quyết định, sự thuộc về hỗ tương và bác ái vợ chồng. Sự thuộc về này được xây dựng trên sự đồng thuận tự do, là sự phản ánh của sự hiệp thông ba ngôi và là động lực mạnh mẽ cho sự bền vững. Sự thuộc về hỗ tương là bản chất của tình yêu độc hữu, đòi hỏi sự chăm sóc tinh tế, một nỗi sợ thánh thiện khi làm ô uế sự tự do của người kia vì họ có phẩm giá và các quyền như nhau. Cuối cùng, tài liệu khẳng định rằng hôn nhân đích thực là sự hợp nhất của hai cá nhân, đòi hỏi một mối quan hệ mật thiết và toàn diện đến mức không thể chia sẻ với người khác. Tình yêu vợ chồng là một thực tại năng động, luôn mời gọi sự phát triển không ngừng trong một lời hứa về sự vô hạn.
2: Đức Thánh Cha nói, Thánh Thể là bí tích của nước trời đang đến. Tin Vatican. Trong bài giáo lý buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về hiến chế phụng vụ của công đồng Vaticano II, tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể. Dựa trên lời Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi đón nhận lời Chúa và mình Thánh Chúa Kitô, các tín hữu được biến đổi để trở nên chính thân thể Chúa Kitô. Ngài nói, khi Thánh Augustino muốn giải thích cho những người vừa lãnh nhận bí tích rửa tội về mầu nhiệm thân thể Chúa Kitô, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Và Ngài nói thêm, đó chính là mầu nhiệm của anh chị em mà anh chị em lãnh nhận. Đáp lại điều là chính mình. Anh chị em đáp, Amen. Và lời đáp ấy giống như chữ ký xác nhận của anh chị em. Anh chị em nghe, mình thánh Chúa Kitô. Và anh chị em đáp, Amen. Vậy anh chị em hãy là những chi thể của thân thể Chúa Kitô, để lời Amen của anh chị em là chân thật. Hãy trở nên điều anh chị em thấy. Đức Thánh Cha nói, chính khi đón nhận Chúa trong lời của Người và trong bí tích thánh thể, chúng ta trở nên điều mình lãnh nhận. Chúng ta trở nên thân thể có đầu là Đức Kitô phục sinh, đấng ngự bên hữu Chúa Cha và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên trời. Ngài nói thêm, đấng ngự bên hữu Chúa Cha và là đấng chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên trời. Ngài nói

0: Thánh Cha nói, bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua. Trong đó, khi lãnh nhận Chúa Kitô, tâm hồn chúng ta được tràn đầy ân sủng và đón nhận bảo chứng cho vinh quang đời sau.
1: Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Tin Vatican, sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estate Ragazzi được tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Vatican. Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ lệ thuộc điện thoại và các ứng dụng kỹ thuật số. Ngài mời gọi các em dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi, cầu nguyện và phát triển khả năng suy nghĩ, bởi Thiên Chúa không nhìn vào điện thoại, nhưng nhìn vào trái tim và cuộc sống mỗi người. Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng không cần thiết phải luôn cầm điện thoại hoặc máy tính bảng khi ở bên nhau. Ngài nói, thực tế là chúng ta hạnh phúc hơn đôi khi không bị ràng buộc bởi máy tính bảng hay điện thoại. Ngài lưu ý, điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, gặp gỡ, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không phải như máy tính, máy móc hay những robot công nghệ. Chúng ta là con người và việc giao tiếp với người khác rất quan trọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, ngay cả khi gia đình sum họp, việc mỗi người chỉ nhìn vào điện thoại là chưa đủ. Con người cần học cách đối thoại, trò chuyện, vui chơi và cầu nguyện với nhau. Ngài nhấn mạnh, dù có thể có kinh thánh và những lời cầu nguyện trong điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn điện thoại. Thiên Chúa muốn nhìn trái tim và cuộc sống của chúng ta. Kể lại những lần thiết bị, định vị, GPS, dẫn mình đi sai đường tại Ý, Peru và Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha mời gọi các em không quá lệ thuộc vào công nghệ, nhưng phát triển tư duy, phản biện và khả năng suy nghĩ, nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một khả năng tuyệt vời với trí óc. Và đây là điều mọi người đều cần. Đức Thánh Cha khẳng định công nghệ chỉ nên là phương tiện hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.
0: Đức Thánh Cha nói, sứ mạng là tiêu chuẩn định hướng mọi phân định của giáo hội. Tin Vatican, sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, trong diễn văn khai mạc công nghị Hồng Y Ngoại Thường tại Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các hồng y cùng phân định về bốn chủ đề trọng tâm. Thế giới hôm nay, nền văn minh tình thương, công ích và tiến trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh rằng, sứ mạng loan báo tin mừng là lý do hiện hữu của giáo hội. Đồng thời, xin các hồng y nâng đỡ Ngài trong việc thi hành sứ vụ Phêrô bằng sự thẳng thắn, trung thành và tinh thần hiệp thông. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các hồng y đã đáp lại lời mời tham dự công nghị, đồng thời nhắc lại ước mong được chia sẻ từ công nghị hồi tháng Giêng vừa qua. Các cuộc gặp gỡ này phải giúp mọi người ngày càng biết cùng nhau làm việc trong phụng vụ giáo hội và tiếp tục một cuộc đối thoại giúp tôi thi hành sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha cho biết, công nghị sẽ tập trung vào bốn chủ đề lớn. Trước hết là chiêm ngắm thế giới mà giáo hội được sai đến để loan báo tin mừng. Ngài nhắc lại rằng, trước khi tìm kiếm các giải pháp, giáo hội cần biết nhìn thực tại bằng ánh mắt đức tin và nhận ra sự hiện diện của Chúa đang hoạt động trong lịch sử. Chủ đề thứ hai là suy tư về văn hóa, quyền lực và nền văn minh tình thương dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas

0: Họp thứ ba sẽ tiếp tục đào sâu Magnifica Humanitas, tự hỏi giáo hội có thể đóng góp gì vào việc xây dựng công ích. Phiên họp cuối cùng sẽ dành cho tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng hiệp hành trước hết là một thái độ biết lắng nghe, phân định và cùng nhau đảm nhận trách nhiệm đối với những chọn lựa mà Chúa trao phó. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khẳng định mọi chủ đề của công nghị đều quy về một câu hỏi căn bản: làm thế nào để giúp các giáo hội hôm nay loan báo tin mừng với sự trung thành, tự do và đáng tin cậy hơn? Ngài nhấn mạnh sứ mạng loan báo tin mừng không phải chỉ là một trong nhiều công việc của giáo hội. Đó là chính lý do hiện hữu của giáo hội.
1: Đức Hồng Y Gregory nói, giáo hội được mời gọi học từ người bị thương và người Samari nhân hậu. Tin Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, trong phiên họp đầu tiên tại Công nghị Hồng Y Ngoại thường, Đức Hồng Y Gregory Rees, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, đã suy tư về câu hỏi giáo hội được mời gọi loan báo tin mừng trong một thế giới như thế nào. Dựa trên dụ ngôn người Samari nhân hậu, Ngài nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là những con người cụ thể đang mang trong mình những vết thương, sự cô đơn, bạo lực và khát vọng được chữa lành. Mở đầu tham luận, Đức Hồng Y nhắc lại cảm hứng từ bài diễn văn bế mạc công đồng Vaticano II của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Khi ấy, Đức Phaolô Đệ Lục đã coi câu chuyện xưa của người Samari là một mẫu gương, một chuẩn mực và một khuôn mẫu cho thái độ của giáo hội đối với thế giới hiện tại. Theo Đức Hồng Y Rees, khuôn mặt đầu tiên của con người hôm nay là người bị rơi vào tay bọn cướp. Người ấy là nạn nhân của bạo lực, bị cướp sạch, bị tước mất phẩm giá, bị đánh đập và bị bỏ mặc bên vệ đường. Ngài nhận định rằng bạo lực ngày nay hiện diện không chỉ qua các cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, mà còn trong đời sống hàng ngày, nơi trẻ em và người trẻ ngày càng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Theo Đức Hồng Y Rees, người Samari hôm nay dạy giáo hội ba bài học lớn: lòng thương xót, sự gần gũi và tinh thần quảng đại hy sinh. Ngài khẳng định rằng lòng thương xót và đức bác ái có thể trở thành nơi gặp gỡ giữa giáo hội và thế giới, không gian của đối thoại đích thực và của sự hiệp nhất chữa lành. Kết thúc tham luận, Đức Hồng Y Rees khẳng định thế giới hôm nay mang hai khuôn mặt, một người nửa sống nửa chết cần được cứu chữa và một người xa lạ. Có thể dạy giáo hội biết đâu là sự sống đích thực. Chính trong cả hai khuôn mặt ấy, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta loan báo tin mừng cho thế giới.
0: Tòa Thánh nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật. Theo đó, giáo dân không được phép giảng trong thánh lễ. Tin Vatican, Bộ Phụng tự và Kỷ luật, Bí tích nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về giáo luật không cho phép giáo dân giảng trong thánh lễ. Một trong những đề xuất cải cách được quan trọng trong khóa họp toàn thể lần thứ 5, ngày 10 tháng 3 năm 2023, trong con đường công nghị tại Đức, đó là không chỉ các giáo sĩ nhưng cả giáo dân cũng có thể giảng trong thánh lễ. Ngày 30 tháng 3 năm nay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là Đức Cha Heiner Wimmer, Tân Giám mục Giáo phận Münster, đã gửi đơn thỉnh cầu đến Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích để xin một đặc ân, đó là cho phép các nam nữ giáo dân tuy không có thánh chức nhưng có trình độ thần học phù hợp được giảng trong thánh lễ. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự nhắc lại khoản giáo luật số 767 triệt 1, ấn định rằng bài giảng trong thánh lễ vì là một phần cấu thành của phụng vụ nên được dành riêng cho linh mục hoặc phó tế. Đức Hồng Y giải thích rằng quy định này không đơn thuần mang tính kỷ luật, nhưng là một việc thực thi cụ thể nhiệm vụ giảng dạy được trao phó cho thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roger viết thêm rằng, vì việc dành riêng bài giảng lễ cho thừa tác viên có chức thánh thuộc về chính cấu trúc bí tích và phụng vụ của việc cử hành thánh thể, nên ngay cả khi có những lý do mục vụ nghiêm trọng, cũng không thể cấp phép miễn chuẩn dưới hình thức đặc ân. Trong thư, Đức Hồng Y Roger cũng nhắc lại rằng, trong các buổi phụng vụ lời Chúa và trong những hoàn cảnh khác, giáo dân vẫn có thể được trao phó các hình thức loan báo lời Chúa, và những hoạt động này có thể được khuyến khích tùy theo nhu cầu của từng giáo hội địa phương. Giám mục giáo phận có quyền xác định những hoàn cảnh thích hợp cho các hình thức loan báo đó. Tuy nhiên, giám mục không thể thay đổi quy định dành riêng bài giảng lễ cho các thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh. Đức Hồng Y Roger kết luận một cách rõ ràng, các tín hữu giáo dân không được phép giảng tại vị trí được dành riêng cho bài giảng lễ trong khi cử hành thánh thể.

0: Kính thưa quý vị thính giả, theo tin mừng Thánh Matthew, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Phải chăng lòng kính mến Chúa đối nghịch với lòng yêu thương gia đình, thảo hiếu với cha mẹ? Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm Chúa Nhật thứ 13 thường niên hôm nay của Linh Mục Francisco Xavier Trần Tuấn.
1: Quý vị thính giả thân mến, Chúa Giêsu là người con chí hiếu. Thật rõ ràng, trước khi nhắm mắt lìa đời, trong lúc quằn quại trên thánh giá, Chúa Giêsu nào quên được thân mẫu. Chúa đã thống thiết chối mẹ Maria cho Thánh Gioan chăm sóc: Này con, đây là mẹ con. Chúa Giêsu là đấng tiên phong thực hành xuất sắc điều răn thứ 4. Chúa Giêsu đã dõng dạc chấn chỉnh chính sách thao túng lòng mộ đạo của giới cầm cân nảy mực đương thời. Môi-se ngày xưa đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, ai rủa nộp cha mẹ thì phải bị xử tử. Vậy mà ngày nay các ngươi lại nói: Hãy bào cha mẹ, những của cải tôi có để giúp cha mẹ đều là của cúng, dành lại để dâng tiến Chúa. Và các ngươi không khuyến khích người ta phụng dưỡng cha mẹ mình nữa. Như vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng: Đừng nhân danh Chúa, đừng nại đến thói dâng cúng trong đền thờ, mà lơ là việc phụng dưỡng các đấng sinh thành. Trong toàn bộ giáo huấn tin mừng, Chúa Giêsu đã đưa ra một định nghĩa toàn hảo về gia đình Thiên Chúa. Mẹ và anh em Chúa Giêsu tìm đến, đứng bên ngoài, cho gọi người ra. Có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người đảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Hẳn Chúa muốn dạy loài người rằng toàn thể nhân loại là một gia đình của Chúa. Anh chị em bốn bể đều có chung một cha trên trời. Đi xa hơn nữa, Chúa Giêsu đồng hóa mình với tín hữu. Chúa muốn nên một với người tin, kính mến yêu Chúa. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Trên đường bắt đạo, Sao Lê sau này là Thánh Phaolô đã choáng váng khi nghe Chúa phán: Sao Lê, Sao Lê, sao ngươi bắt bớ ta? Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Người tin Chúa được gọi là Kitô hữu. Chính Chúa là sở hữu chủ. Ngoài việc đồng hóa mình với tín hữu, Chúa đặc biệt thiết tha đồng hóa mình với những người mọn hèn nhất trong loài người. Khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Khi ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc. Khi ta đau yếu, tù rạc, các ngươi viếng thăm. Chúa đã muốn nên một với những người đói khát, trần truồng, khốn khổ, bé mọn. Cho nên, con cái Chúa không thể đi theo lối rộng thênh thang, nhưng phải bước theo Chúa, men theo lối hẹp. Con cái nhà có đạo phải cúi xuống, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ đến hiến mạng sống mình. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đánh mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Ai không dám quên mình xả thân để vác thánh giá bước theo Chúa trên 14 chặng đàn thánh giá. Người ấy chỉ xứng đáng với lời Chúa từng của trách: dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng dạ thì lại xa ta. Vậy, những ai tôn kính Chúa, hiếu thảo với cha mẹ, đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng thành, thì quả thật, người ấy không mất phần thưởng đâu. Hơn cả FIFA World Cup, phần thưởng Chúa ban thưởng là thiên đàng, được sống với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, chúng con đang bước vào mùa thường niên. Xin cha giải thích cho chúng con ý nghĩa của mùa thường niên trong phụng vụ. Xin cảm ơn cha.

Cảm ơn cô và kính thưa quý vị khán giả. Sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo hội chính thức khép lại mùa Giáng sinh để bước vào mùa thường niên, giai đoạn chiếm thời lượng lớn nhất trong năm phụng vụ, với 33 đến 34 tuần. Sự chuyển đổi này được nhận diện rõ nét qua việc thay đổi sắc phục phụng vụ từ màu trắng sang màu xanh lá cây. Đồng thời, không gian thờ phượng nơi các nhà thờ cũng trở lại nhịp điệu sinh hoạt ổn định hơn sau các đại lễ. Mùa thường niên không phải là quãng nghỉ, mà là hành trình cử hành trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô qua nhịp sống hàng ngày. Đây chính là thời điểm để các tín hữu hiện thực hóa lời Chúa bằng sự kiên trì trong cầu nguyện và trau dồi nhân đức qua những hành động cụ thể nhất. Đâu là sự hình thành và bản chất phụng vụ của mùa thường niên? Nhìn lại hành trình hai thiên niên kỷ, mùa thường niên là kết quả của một quá trình tiến hóa phụng vụ đầy sống động, khởi nguồn từ tâm điểm là Chúa Nhật, ngày của Chúa. Trong truyền thống giáo hội sơ khai, mỗi Chúa Nhật được cử hành như một lễ phục sinh. Niềm vui phục sinh ấy lớn lao đến mức các tín hữu từng có lệ cấm ăn chay và quỳ gối trong ngày này. Thánh Augustino giải thích tư thế đứng chính là để tôn kính sự phục sinh, còn Thánh Basilio coi đó là dấu chỉ chúng ta đã trỗi dậy cùng Chúa Kitô để hướng về cõi trường sinh. Cấu trúc của các tuần lễ dần định hình rõ nét hơn. Từ thế kỷ thứ 6, dưới thời Thánh Gregorio cả, sau đó đạt bước ngoặt vào năm 788 khi đăng sĩ El Guin biên soạn thêm các lời nguyện cho các Chúa Nhật sau lễ hiến linh và hiện xuống. Tuy nhiên, phải đến cuộc cải tổ lớn trong công đồng Vatican thứ hai, vì thế hạt nhân của ngày Chúa Nhật mới thực sự được khôi phục. Hiến chế phụng vụ số 106 nhấn mạnh, Chúa Nhật là ngày lễ rất đặc biệt, phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, vì đây là nền tảng và cốt lõi của cả năm phụng vụ. Do đó, các nghi thức khác không được ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật để bảo toàn niềm vui và ý nghĩa của ngày lễ nghỉ này. Về bản chất, mùa thường niên là thời gian để chiêm ngưỡng trọn vẹn dung mạo đấng phục sinh đang hoạt động giữa đời thường. Quy luật tổng quát về năm phụng vụ số 43 đã khẳng định, trong các tuần lễ này, giáo hội không cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng đúng hơn, giáo hội cử hành chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong sự viên mãn của người, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Như vậy, thay vì tập trung vào một biến cố riêng lẻ, mùa thường niên mời gọi các tín hữu tôn vinh toàn bộ mầu nhiệm cứu độ xuyên suốt nhịp sống hàng ngày. Một điểm thú vị trong lịch sử phụng vụ là cụm từ mùa thường niên hoàn toàn không xuất hiện trong ấn bản Latin gốc của sách lễ 1969. Thay vào đó, giáo hội sử dụng thuật ngữ tempus per annum, nghĩa là thời gian xuyên suốt năm. Đây là một khởi đầu mới nhằm xóa bỏ cách gọi truyền thống dựa trên các mốc lễ hiển linh hay hiện xuống. Từ đó, thiết lập một khối phụng vụ duy nhất. Mục tiêu của sự thay đổi này là tạo ra những Chúa Nhật ở trạng thái thuần khiết, nơi cộng đoàn cử hành toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô, thay vì chỉ tập trung vào một khía cạnh cụ thể. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng làm rõ nguồn gốc tên gọi mùa thường niên. Thường niên không có nghĩa là bình thường hay không có gì đặc biệt. Từ tiếng Anh ordinary bắt nguồn từ tiếng Latin ordinalis, có nghĩa là được đánh số hoặc theo thứ tự. Do đó, các tuần lễ trong mùa thường niên được tính theo số thứ tự để thể hiện trình tự liên tục của thời gian phục vụ. Nhà nghiên cứu Michael Foley cho rằng thuật ngữ mùa thường niên thực chất được Pierre Jornet, cộng tác viên của Đức Tổng Giám mục Annibale Bacchini, kiến trúc sư chính của cuộc cải cách phụng vụ Roma sau công đồng Vaticano thứ hai, đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ năm 1969. Dưới góc nhìn sâu sắc hơn, Michael Foley lập luận rằng khi dùng thuật ngữ này, Pierre Jornet đã hình dung về một nghi thức chung của các mùa phụng vụ, tương tự như nghi thức thánh lễ. Trong một thánh lễ,
Nghi thức chung là những phần cốt lõi không bao giờ thay đổi, như kinh thường xót hay lời nguyện truyền phép, đóng vai trò làm khung xương vững chắc cho toàn bộ buổi cử hành. Trong ý nghĩa này, mùa thượng niên đóng vai trò như một khuôn bản mẫu cho sự thờ phượng, một nền tảng vững chắc và không thay đổi, để từ đó các đặc tính riêng biệt của mùa vọng hay mùa chay được thêm vào. Tuy vậy, dù hiểu theo nghĩa thứ tự để thấy một đời sống đức tin có mục đích và tính chất không đổi của mầu nhiệm cứu độ, mùa thượng niên vẫn luôn tràn đầy sức sống. Màu xanh lá cây chủ đạo của mùa này chính là biểu tượng của sự tăng trưởng, đổi mới và hy vọng. Đây là lúc chúng ta nhìn ngắm Chúa Kitô như một đấng cứu độ trọn vẹn, mời gọi chúng ta khám phá sự hiện diện sống động của Người trong từng nhịp sống bình dị nhất. Mùa thượng niên không chỉ là thời gian phụng vụ, mà còn là dịp để chúng ta phản tỉnh về mối tương quan gần gũi nhất. Tác giả Whitney Hessel, một người mẹ với 27 năm kinh nghiệm giáo dục 9 người con tại gia, đã chia sẻ một thực tế đầy trăn trở mà bà gọi là lối sống hai mặt. Đó là trạng thái khi chúng ta trình diễn một vẻ ngoài hoàn hảo trước xã hội, nhưng lại đánh mất sự tử tế trong chính nội tâm và tổ ấm của mình. Bà thú nhận, thực tế tôi cảm thấy hơi nhói lòng khi nghĩ về điều này, vì tôi biết đôi khi mình cũng mắc lỗi sống hai mặt. Whitney nhận diện sự mâu thuẫn này qua những chi tiết rất thực tế. Bà cảm thấy có thể dễ dàng mỉm cười tử tế với một người lạ ở siêu thị hay đồng nghiệp, nhưng cử chỉ nhỏ bé ấy lại trở nên khó khăn khi dành cho chính chồng hoặc con cái của mình. Trích dẫn lời một linh mục, bà đặt ra câu hỏi, thường thì chúng ta không thực sự nhìn thấy những người đang ở ngay trước mắt mình. Tại sao những người ở bên cạnh, hằng ngày, trong các hoạt động đời thường lại đôi khi là những người ta bỏ bê nhiều nhất? Sự trớ trêu nằm ở chỗ chúng ta có thể vồn vã qua điện thoại với người xa lạ, nhưng lại sẵn sàng gắt gỏng với bạn đời sau một ngày mệt mỏi. Để vượt qua sự hai mặt và thánh hóa những mối tương quan này, Thánh Teresa Calcutta nhắc nhở, chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, và tình yêu này bắt đầu từ đâu? Trong chính ngôi nhà của bạn. Hãy yêu thương nhau ngay trong chính gia đình mình. Tôi muốn các bạn hãy tìm kiếm những người nghèo ngay tại đây, trong chính ngôi nhà của mình. Và trước hết, hãy bắt đầu yêu thương ngay tại đó. Trong cuốn nhật ký số 201, Thánh Faustina chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng để giữ trái tim luôn nồng ấm tình Chúa giữa mọi hoạt động. Ngài nhấn mạnh, dù đang ở cùng những người khác, trái tim con vẫn luôn kết hợp với người. Khi ngủ, con dâng cho người từng nhịp đập trái tim mình. Khi thức, con đắm mình trong người mà không nói một lời. Sau đó, con cố gắng làm cho Chúa Giêsu đi qua con đến với người khác dễ dàng hơn. Con đi khắp nơi với Chúa Giêsu, sự hiện diện của người đồng hành với con khắp mọi nơi. Khi thực hành phương pháp kết hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu như Thánh Faustina, chúng ta sẽ nhận ra việc phục vụ người thân không còn là gánh nặng. Thay vào đó, nó trở thành một đặc ân để Chúa Giêsu có thể yêu thương họ thông qua chính hành động của chúng ta trong suốt mùa thượng niên. Thế nhưng đâu là việc thực hành sống đạo theo chu kỳ phục vụ? Để biến các tuần lễ của mùa thượng niên thành một hành trình thăng tiến thiêng liêng, giúp đưa tinh thần đức tin thấm nhuần vào từng nhịp sống thường nhật. Hành trình này có thể bắt đầu ngay từ việc chăm chút cho không gian sống, làm cho ngôi nhà hòa nhịp với giáo hội bằng cách thay khăn trải bàn thờ gia đình sang màu xanh lá cây, hoặc đặt một chậu xanh nhỏ nhỏ nơi góc cầu nguyện như biểu tượng sống động cho sự tăng trưởng của hạt giống đức tin. Song song với việc đó, việc học hỏi lời Chúa còn được chú trọng thông qua việc chọn một sách tin mừng cụ thể để nghiên cứu sâu và ghi chép lại những cảm nghiệm thiêng liêng và một cuốc nhật ký cầu nguyện. Để mầu nhiệm Chúa thực sự thẩm thấu sâu vào lịch sử cuộc đời, mỗi Kitô hữu được mời gọi cố gắng dành một thời gian để chầu thánh thể mỗi tuần, tạo nên những khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống thường nhật. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta cũng nên tận dụng công nghệ như một phương tiện để thăng tiến thiêng liêng.
chẳng hạn như lắng nghe podcast về giáo lý hoặc sử dụng các ứng dụng để lắng nghe nhạc thánh ca và các bài suy niệm lời Chúa hàng ngày. Biến chiếc điện thoại thông minh thành một công cụ hữu hiệu để kết nối với Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc. Mùa thượng niên chính là thời điểm để đức tin được rèn luyện ngoài công trường của cuộc sống thực tế. Đây không phải là mùa của sự tạm bợ hay những khoảng trống vô nghĩa, mà là mùa của sự bền bỉ, của tình yêu trung kiên trong những điều bình dị nhất. Xin cho màu xanh của hy vọng và sự sống luôn được làm mới trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, để mỗi tuần lễ thường niên trôi qua không chỉ là một con số khô khan tầm thường, và là một bước chân vững chãi hơn trên hành trình cùng Chúa Giêsu tiến về hạnh phúc viễn cửu. Thân ái kính chào quý vị khán giả.

Tiếp sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Thánh Phêrô và Phaolô là hai vị tông đồ yêu thương. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 6 năm nay, toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị tông đồ đáng kính, yêu thương, can trường, hy sinh dấn thân, loan báo tin mừng cho toàn thể thế giới. Thánh Phêrô làm nghề đánh cá, trải lưới ở Galilee. Ông là người chất phác, bộc trực, trung thành, đại lượng và khăng khít với Chúa Giêsu. Ông cũng yếu đuối, lỗi lầm như mọi người, đã chối Chúa và được ơn hối cải. Chúa chọn làm giáo hoàng đầu tiên vì có đức tin sâu sắc. Vị thánh tông đồ thứ hai được gọi là tông đồ cả, Thánh Phaolô. Tuy ngài không được biết Chúa Kitô, nhưng ngài được gặp gỡ Chúa Giêsu và được Chúa cho ơn trở lại. Từ một kẻ đi bắt đồ đệ của Chúa, trở thành một người bạn thân, chỉ biết sống về Chúa Giêsu, đi rao giảng cho dân ngoại, gặp nhiều thử thách gian lao. Hai vị là nền móng của giáo hội. Cuộc tử đạo của các ngài vẫn luôn là dấu chỉ hợp nhất của hội thánh ở mọi thời. Ngày mừng lễ các ngài, chúng ta hân hoan cử hành là một ngày thánh vì đã được ghi bằng máu của các tông đồ. Theo gương các ngài, chúng ta không còn sợ hãi vì có Chúa đồng hành với ta. Chúa là tất cả cho ta. Hãy quyết tâm hăng say, dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui, ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho ta và sai ta rao giảng tin mừng bằng chứng nhân cuộc sống bác ái, yêu thương giữa gia đình, bạn hữu và tha nhân.

Phêrô như nền móng, như hòn đá tảng của tòa nhà giáo hội mà Chúa lập ra. Cho dầu bão táp, cho dù sóng vỗ, gió ngàn, giáo hội vẫn đứng vững vì được xây trên một tảng đá vững chắc. Nhìn vào thế gian, qua các thế hệ, đã có biết bao nhiêu đế quốc, biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu dòng họ tên tuổi đã vang bóng một thời, rồi lui dần vào bóng tối, bị quên lãng, không ai buồn nhắc tới nữa. Chỉ có giáo hội Chúa lập còn tồn tại, vì giáo hội được xây trên một nền tảng đá kiên cố. Chúng ta nhớ lại bao nhiêu dụ ngôn về nước trời. Giáo hội có sứ mạng đưa chúng ta vào nước trời vĩnh cửu. Chúa Giêsu long trọng nói cùng Phêrô: "Ta trao cho con chìa khóa nước trời." Phêrô là nền tảng, là người chỉ đạo, cầm chìa khóa nước trời. Quyền bính Chúa trao cho Phêrô: "Điều gì ngươi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Sự gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ." Đó là quyền mà Chúa đã trao cho Phêrô khi Ngài đặt Phêrô làm đầu hội thánh. Thật là hạnh phúc cho người Kitô hữu chúng ta được sống trong lòng giáo hội này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết theo chân hai vị tông đồ, dấn thân và nhiệt thành rao giảng tin mừng qua đời sống đạo hàng ngày. Xin soi sáng cho chúng con biết đón nhận lời các ngài giảng dạy, can đảm thực hành, trung thành, luôn cầu nguyện cho giáo hội mà hai vị đã có công xây dựng, bảo tồn cho đến ngày nay.

0: tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Hội Đa Minh Tổng Giáo Phận Sydney kính mời quý anh chị em hội viên, ân nhân và thân hữu tham dự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng thứ năm đầu tháng, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại nhà thờ St. Therese Fairfield Heights, Hội trưởng Du Xe Nguyễn Văn Đáng.
2: Thứ sáu đầu tháng, 3 tháng 7, kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự. Đi chặng đàng thánh giá, kính giờ lòng Chúa thương xót, thánh lễ và chầu thánh thể tại trung tâm Binchley, bắt đầu đúng 10 giờ sáng. Thánh lễ tại Panania 4 giờ chiều, Sokho, Lakemba và Marifield 6 giờ tối, Capramatta 6 giờ 30 tối.
1: Chúa Nhật đầu tháng, 5 tháng 7, có thánh lễ tại nhà nguyện các thánh tử đạo Việt Nam Binchley lúc 10 giờ sáng.
2: Thừa tác viên thánh thể Tổng Giáo phận Sydney sắp mở khóa huấn luyện thừa tác viên thánh thể. Kính mời quý anh, quý chị ước muốn gần gũi Chúa qua phục vụ bàn thánh, xin đăng ký tham dự. Khóa sẽ khai mạc vào Chủ nhật 5 tháng 7 2026. Liên lạc trưởng thừa tác viên thánh thể giáo đoàn, trưởng thừa tác viên thánh thể Lucy Thủy, 0408 781 092, thư ký trưởng 0451 230 655.
1: Cộng đồng sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân khóa 2 năm 2026 và các lớp giáo lý dự tòng bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Xin liên lạc đến văn phòng mục vụ 02-9773-0933 để biết thêm chi tiết.
2: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney sẽ tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Anne Lê Thị Thành tại nhà thờ St. Felix vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, 2026. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự thánh lễ để tạ ơn, cầu xin ân sủng và bình an cho cộng đồng cũng như gia đình, ban tuyên úy và ban thường vụ.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân ưu cùng tang quyến cụ ông Du Xe Phạm Long Tiềm, giáo đoàn Capramatta qua đời ngày 15 tháng 6 năm 2026, hưởng thọ 86 tuổi, cộng đồng thành kính phân ưu cùng quý tang quyến.

Trong tâm tình hiệp nhất của những trái tim, anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng, tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.